0: תנוח נהיג בסמבט דרית שולותה, גיסה את העמוד יהיו הרמן פוס גריינו קייטיה. אגונגו אגוניאן, בולונטריצה יקוסטן דוט, אז בקריק הרמן קולטורת בסלה, באינה נראה, בשתיארן סרביצוקו איסייטיה, הרנגניק סרבייטיקה שיסבטי, פרצונל את הפרופשיונל מיילאן בריצה אשפריינציה בת בסלה. Humiltasun, pazientzia eta elkartasun ikasketa bat ere, profesional molde berriak ikusteko eta kompetentzia berriak lortzeko molde oberen bat. Geruari buruz, nahi nuke gizarte mailean lan egin, jende kolpagarrien laguntzeko, emazte edo urritasunean direnak. Esperientzia hau baliagarri izanen zait, nere herrian ere, Kamerunen beraz, lan molde hori bultzatzeko gizakien dretxoak beti errespetatuz. Holako zerbait bizi nahi lukeenari, erran nioke kultura eta bizi molde zaldatzea ez dela erres. Baina egin ditake, deliberoa, pazientzia, espiritu idekia eta lan horren amodioa izanez. Kronika hau prestatzearekin horretu naiz otoitz berezi batetaz, jadanik hemen aldi bat edo beste entzunarazi dautzuetana. Hori da enbaldiaren salmoa. Jenkoari galdegin diot indarra arrakasta ukaiteko eta indargabe egin nau obeditzen ikasteko. Osagarria galdegin diot gauza handien egiteko, eta enbaldi egin nau gauza hobeak egiteko. Aberastasuna galdegin diot zoriontsu izaiteko, eta pobre egin nau zuhur izaiteko. Boterea galdegin diot jendeen estimua irabazteko, eta ahul egin nau jenkoaren beharra senditzeko. Lagun bat galdegin diot bakarrik ez bizitzeko, eta bihotza eman daut haurri deguziak maitatzeko. Gauza guziak galdegin diozkat, biziaz gozatzeko, eta bizia ukandut gauza guzietaz gozatzeko. Galdegin nuenetik deus ez dutukan, bainan espero nuen guzia eman zait. Ni haurek ez nahian bezala, egin ez ditudan otoitzak entzunak izan dira. Beste guziak baino gehiago, ontasunez bete-betea naiz. Hora, aldiuntako kronika misionez da hu, bestaldi bat arte.
1: Misionezten oihartzuna. Mil esker Jean-Michel Barnetz apesari.
2: Là pour dire, tiens.